синю, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті. І не забуватиму навіть в забутті.

Один 8-8-7. Сім'ї бідних акторів. Народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на землі. І це